0: 3. Надія Ворова.
1: Ночі луда, місмо не на посада, родиме місяця я ізлазим з ньом. Цельне ціпеле і біла кошуля, опасна іграє са дівиком том. Єрона желі гужве луде забаве, і так у волі ночі драго камене, сва су свєтла